Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendinga Frode Bjorvann.
1: USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet I Ottestad I Stange I Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen I Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptre fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten I FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene urettferdige. Visvanathan Anand tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området, der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptre fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Jeg skal være ærlig og si at sikkert kom til å være supertrøtt denne fredagen, og så våkner jeg og om mulig friskere enn jeg har vært på lenge. Så der ser du. God fredag morgen i hvert fall. Det morgensendingen som på plass. Du har akkurat fått en nyhetsoversikt. Noen av de sakene skal vi gripe fatt i med begge hender og gå litt nærmere inn på etterhvert. Vi skal bla litt i dagens aviser naturligvis. Vi skal

Noen av overskriftene I dagens meny handler da om USA som innfører strengere toll på norske varer enn for EU-varer. Det ikke regjeringen særlig fornøyd med. Vi har noen sanksjoner I idrettens verden, denne gangen sjakk, som gjør at en russer trer til side. Og det skal handle litt om Erling Braut Haaland. Hvorfor ikke? Det har på mange måter vært hans sommer.

0: av sakene som har fylt noen spalte millimeter I løpet av natten. Irans utenriksminister advarer mot å beslaglegge andre lands verdier. Bakgrunnen at USA sier de vil bruke fryste iranske midler for å dekke inn kostnader på skader på skip og frakt I Persiagulfen. Det har vært angrep I Zaporizjzja-regionen I Ukraina. Her 25 såret, deriblant 6 barn. Det har vært droneangrep mot St. Petersburg. Her hjemme så har en 14-åring meldt seg selv til politiet etter fyllekjøring, hvor han havnet I grøfta. Vi har Spania, som erklærer unntakstilstand. Årsaken skogbranner. Det brenner altså greit I Frankrike, og her har Frankrike bedt om bistand, både brandfly og helikopter, for å få hjelp. Vi skal gå I litt I dybden på noen av disse sakene.
1: Du lytter til Radio Lola.

Det den 24. juli, så da det vel på tide å slå opp I almanakken og se hva det står her. Det tre navn som inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen etter Kristine av Bolsena, ble martyr som ungjent I år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det ingen nasjonaldag I dag, ingen kirkelige helligdager eller noe I den retning, men det har jo skjedd en del, sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden. Og Fedafjorden, da vi I Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner I Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå I bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den I løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn litt historiepunkt.

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg tenkte vi skulle se litt på idrett, sport og spill. Den ene saken her jo bare ytterst trist. Vi mistet roer Olaf Tufte denne uken, og nå har familien opplyst når begravelsen skal finne sted. Det blir i Horten kirke i Vestfold på fredag neste uke. De ber om at det ikke sendes blomster, men sier heller at de hadde satt pris på en gave til Tuftes barns utdanning. Han ble bare 50 år gammel. Og så har vi en hyggeligere sak her. Erling Braut Haaland har fått en prislapp verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Og toppe med det Transfermarkts verdiliste sammen med Lamine Yamal, som får samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på en tredjeplass, Michael Olise på fjerde, og Jude Bellingham rangert som nummer fem. Det ikke alltid vi best I verden I fotball, men vi får nyte det så lenge det varer.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter I klassekampen denne fredagen skal avgjøre sjefaktorens skjebne I ICC. Og det den internasjonale straffedomstolen. I dag kan sjefaktor Karim Khan få sparken. Det vil være ødeleggende for en hardt prøvet domstol. Det advarer en jusprofessor. Og hvis du noen gang har sett ordet sjefaktor skrevet ned, og skriv det gjerne ned I dag hvis du har mulighet. Det nesten umulig å finne ut hva det som står der. Vi har en forside her fra VG. Hovedsaken ny studie viser klare funn. Maten som reduserer hjerterisiko. Og de slår fast at råvarene finner du enkelt I butikken. Hva prisen det, skriver de dog ingenting om. Det endelig fredag, proklamerer VG og intervjuer Jorunn Stiansen om angst, om sorg og ny gnist. Og så handler det om landslagsguttats lidenskaper når de ikke på fotballbanen. At de har avbildet Erling Braut Haaland med en golfkølle. Antagelig en indikasjon på hva du finner inne I avisen. Dagbladet I dag. Medisinene som gir færrest plager. Og disse tablettene kan forstyrre nattesøvnen, står det nederst. Det fem siders helsespesial I dag. Kan jo være greit å lese. Ta med seg den inn til farmasøyten neste gang og si, se her. Det derfor jeg ikke sover, kan jeg få noe annet. Jon Arne Riise flytter til Dubai og skal satse for fullt på drømmen om å være sjef for en... fotballkonkurranse for barn. Aftenposten I dag. London blitt en sykkelby, står det. Amsterdam det, København det, og nå også London på vei. Og bak veksten ligger uvanlig grep, teaser de med på forsiden. Det A-magasin I dag, så der får du litt ekstra lesestoff, og så dette bare noen av de avisene som du finner hvis du svinger gjennom butikken I dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi svingte innom almanakken litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina Abolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag, et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, vet du hva, vi setter et strek der. Sier gratulerer med dagen, de som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

siamo onde.

0: Nå begynner det å bli akkurat en uke siden denne brannen I Krokstad-elva I Drammen. Tallet på antall bygninger, godt over 100. De som evakuert, stort sett nå husløse, på litt over 400 personer. Og så har det kommet en del ting I kjølvannet av denne brannen, og en av disse tingene jo at enkelte ikke har vært forsikret. Rundt 10 av husstandene som manglet innbo eller boligforsikring. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt. Hvis du ønsker å drille litt lenger ned I den materien, så tar du deg veien til Aftenposten I dag, det de som skriver om dette. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Kan virke som en kortsiktig god beslutning, men langsiktig og særlig hvis brannen inntreffer en dårlig beslutning.
1: Dette Radio Nordland.

Har du noen gang undret hva hunden tenker? Ja, eller hva katta tenker på mens den driver med det den holder på med, eller undulaten, eller hva den enn skulle være? Ja, du i så fall ikke alene. Det mange kjeldyreiere der ute som godt kunne tenke seg å ha en mer inngående kunnskap om hva som foregår, hva slags tankegods dette dyret bærer. Og flere har forsøkt. Det finnes jo sånne katteoversetter og sånn, hvis du leter på App Store. Eller så kan du jo finne frem noen tarotkort, da. Legg et par tarotkort, så får du fort et innsyn i hva som foregår i livet til Kjell. Dette her ikke jeg som foreslår, altså. Det et tilbud om tarotkort for kjeledyr, og det skjer i en spåkonebutikk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, og da legger man liksom poten til dyret på bordet, og så legges dyrets skjebne frem. Just go!

0: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

morgensending, og det fredag, og det godt humør, og alt det som seg hør og bør, som det heter. Vi har flere ting vi naturligvis skal se nærmere på, også denne timen av morgensendingen. Vi skal gjøre et lite dypdykke enkelt av nyhetssakene. Vi skal snakke om litt showbiz, og det en reality-kjendis som dukker opp der. Vi har litt historie å by på. Vi skal selvfølgelig bla mer I avisene også. I tillegg til musikken.

Vi vender blikket utenriks. Euronews skriver om disse amerikanske nye tollsatsene som settes I gang fra I dag. 10 eller 12,5%. Vi har fått 12,5%. Dansk TV 2 skriver at det ikke bare å være på sommerferie I Danmark. En 40-åring overfalt med øks I Aalborg. Og svensk TV 4 skriver om flått, og det en ny type flått som nå etablert seg I Sverige, og den hopper mot offrene sine.

Noen ganger så sitter jeg her og drar litt på smilebåndet. Og det ikke alltid det lett å gjøre det når man tar inn hva som foregår I nyhetene egentlig. Det en sak her om Tour de France, for det den 19. etappen av Tour de France I dag, og ifølge sportsreporterne så dette en kort, husk det, men brutal fjelletappe, så vi snakker opp og ned, 21 hårnåls svinger, og hva en kort etappe? Ja, men det nesten 13 mil på sykkelsetet det du. Ja, men lykke til. Vår egen Tobias Halland Johannesen ligger på en 14. Plass før dagens etappe, så hell og lykke med den, og husk, den kort. I annen sport I dag så det I Trondheim, slik at Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal. De skal spille en treningskamp, den starter klokka 18, og ifølge arrangørene så det bare drøyt halvparten av billettene som solgt så langt.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

En god fredag morgen, det den 24. juli. Og det ferietid, og det stort sett ok å være norsk I Norge på sommeren. Det også slik at vi jo travelt sportsinteressert som nordmenn. Mye vintersport. Og en hel del sommersport også skal det vise seg. Vi har jo grei suksess I den avdelingen også. For øyeblikket så arrangeres det Norgesmesterskap I friidrett I Trondheim. Dette jo ikke hverken det mest besøkte eller mest sette av de forskjellige mesterskap som nordmenn deltar I, men her vi I hvert fall 100% sikre på at det blir norsk medalje. Og I dag så får vi en idé hvordan det står til med Karsten Warholm, som stiller til start på 400 meter. Hekk. Og jeg går ut ifra at det finnes noe dekning av dette, men første øvelse I dag som sleggekast for kvinner starter først klokken 14.15, står det I oversikten min her. Vi har, skal vi se, hoppe over til neste side av oversikten min her. Der vi. Ikke. Ah, ja, ja. Nei, men da hopper vi over på den saken om Erling Braut Haaland I stedet. Jeg hadde noe annet I tanke nemlig, men jeg kan ikke se til at datamaskinen min gjør som jeg ønsker nå. Erling Braut Haaland, hvor mye har han vært? For oss har han jo vært alt, men I rene kroner og øre. 2,4 milliarder kroner.

litt showbiz. Jeg tenkte vi skulle ta og få brukt litt tid på. Og det skjer jo ting da, rundt omkring. Og noen ganger så kan vi kanskje la oss overraske av hvem det som dukker opp i nyhetene. Hvis det en reality-profil for eksempel som har gjort noe ulovlig, og det har vi jo sett mer enn en gang nå, så undres man kanskje, hva en som har vært på reality-tv? Ja, men det da bare et speilbilde av verden for øvrig. Verstingene kommer inn de også. Nå en svensk reality-profil som i alle fall må kunne få lov å kalles en versting. Sami Jakobsson vant Big Brother i Sverige for 6 år siden, og nå dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap. Hva det du driver med, Sami? Det Aftonbladet i Sverige som skriver om dette, og han var involvert i at en 35 år gammel mann ble skutt og drept.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter I klassekampen denne fredagen skal avgjøre sjefaktorens skjebne I ICC. Og det den internasjonale straffedomstolen. I dag kan sjefaktor Karim Khan få sparken. Det vil være ødeleggende for en hardt prøvet domstol. Det advarer en jusprofessor. Og hvis du noen gang har sett ordet sjefaktor skrevet ned, og skriv det gjerne ned I dag hvis du har mulighet. Det nesten umulig å finne ut hva det som står der. Vi har en forside her fra VG. Hovedsaken ny studie viser klare funn. Maten som reduserer hjerterisiko. Og de slår fast at råvarene finner du enkelt I butikken. Hva prisen det skriver de dog ingenting om. Det endelig fredag, proklamerer VG og intervjuer Jorunn Stiansen om angst, om sorg og ny gnist. Og så handler det om landslagsguttats lidenskaper når de ikke på fotballbanen. At de har avbildet Erling Braut Haaland med en golfkølle. Antagelig en indikasjon på hva du finner inne I avisen. Dagbladet I dag. Medisinene som gir færrest plager. Og disse tablettene kan forstyrre nattesøvnen, står det nederst. Fem siders helsespesial I dag. Kan jo være greit å lese. Ta med seg den inn til farmasøyten neste gang og si «Se her, det derfor jeg ikke sover, kan jeg få noe annet». Jon Arne Riise flytter til Dubai og skal satse for fullt på drømmen om å være sjef for en... fotballkonkurranse for barn. Aftenposten I dag. London blitt en sykkelby, står det. Amsterdam det, København det, og nå også London på vei. Og bak veksten ligger uvanlige grep, teaser de med på forsiden. Det A-magasin I dag, så der får du litt ekstra lesestoff, og så dette bare noen av de avisene som du finner hvis du svinger gjennom butikken I dag.

0: Har du en bucket list? Det det heter på engelsk I hvert fall. Oversettes ikke så godt, men det må jo være en sånn liste med ting du skal gjøre før du sparker I bøtta, altså før du skal graves ned. Og det kan settes opp en sånn stein med fødselsdato og dødsdato og sånn. Og noen har opplevd å kunne krysse av mange av de tingene de ønsker å gjøre her I livet. Om det å se altså, blomstring I Japan på våren, eller hva det enn En av de ting jeg har på min liste, det må være å se, altså med egne øynene, Machu Picchu. Og Machu Picchu en Inka-by, ligger I fjellene I Peru, sånn 2400 meter eller der omkring. Og den dukker opp I historiebøkene I dag, fordi den ble gjenoppdaget I 1911. Av Hiram Bingham. Da så det ut som en haug med jord, men nå den gravet ut.
1: Dette Radio Nordland.

veis ende heter det når vi kommet til avslutningen av noe. Denne avslutningen den går jo egentlig bare over I neste avdeling og ikke en avslutning på fredagen. Det I beste fall bare en begynnelse. Men det fredag, og den skal ende, og det blir helg etterpå. Så dette blir egentlig bare fint. Hvis du liker å stå opp og få med deg litt nyheter og musikk, så gjør du det igjen sammen med meg på mandag. Jeg I gang fra klokken 6. Det ikke noe krav om at du der da, men da begynner vi I hvert fall, så får du henge deg på etter hvert som du står opp.

0: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sees vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og på menyen i dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut i skogen. Er det mulig, sier jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere i fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Når du kommer til medisin, gratulerer. Og på denne dagen i 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt I sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn I morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent I morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager I dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær I morgen og I overmorgen. Faktisk opp I 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Dette en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det i Calabria-regionen at det funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvar i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det er ikke så veldig mye pollenspredning nå, det begynner å nærme seg slutten av sesongen faktisk. Men på Østlandet så er det fortsatt gresspollen i lave nivåer, og burotpollen er registrert, men nivåene er foreløpig lave. Sørlandet så er det bare gress, og det er lave nivåer. Ellers på Vestlandet, Rogaland og Vestlandet Møre og Romsdal, ingenting å melde akkurat nå. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

Oi sann, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefisker I fillebiter til synlatende for moroskyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast I månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den I full fart, slik at fisken rives I tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak I den døde månefisken, mens den andre I full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet skjer enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun for å more seg ifølge Ayers. Og spekkhoggere kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.

Hva er vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke er så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, det er ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det er blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

så er det mange som har så heldig å komme inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det er ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote er medisinstudier. 7 av 10 er altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det er ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

Det da noe å se på TV-skjermen I kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det NM, landets beste friidrettsutøvere som kjemper om medaljer I Trondheim, 19.40 I kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det sesong 3 som sendes fra I kveld I reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt, på TV 3 19.35, etterfulgt av Dødelig våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's 11 5 minutter over midnatt. TV 3 Plus sender Paul Blart Mall Cop klokka 21.00. Og The Whole Nine Yards klokka 23 TV 3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.

0: til mammaen sin.
1: Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området. Mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 kilometer med tunneler, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

0: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Da er det bare å slappe av og tenke på at det fortsatt er sommer. Dette er sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og den nærmeste timen skal det bli en blanding av sommerlige låter og litt sånn sommerlige prat. Så vi kommer ikke utenom emnet hetebølge i år, virker det som. Denne gangen så er det Japan som er rammet av hetebølge, og det er jo ikke så vanlig. Det har vært over 40 grader en rekke steder, og hvor varmt det faktisk ble, det får du vite mer om snart. Og så er det mange som har fått tilbud om studieplass, og da må de ha et sted å bo. Unge voksne er nå klart bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn frykter den typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år så er det 1 av 4. Vi skal også høre at 1 av 6 nordmenn under 35 år oppgir proteinbar som et av sine vanligste mellommåltider. Men blant de over 55 så er det nesten ingen som bruker det. Mer om det og mye annet.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Vi er fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt i sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn i morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent i morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager i dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær i morgen og i overmorgen. Faktisk opp i 19 grader, så nå er det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.

Vi snakker mye om hetebølger i Europa, og til og med har snakket om det i Norge. Men det ikke så ofte vi hører fra Japan og hetebølger i Japan. Men nå det kommet meldinger der at over 450 personer ble innlagt på en dag på sykehus i Japan som følge av en pågående hetebølge. Og det var det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser I løpet av en dag i landet på 16 år ifølge helsemyndighetene. Og samme dag var også antall utrykninger I forbindelse med varmen på sitt høyeste siden 1963. Og det I løpet av den siste uka da kommet meldinger om at minst 14 mennesker har mistet livet på grunn av heten. Det ble registrert temperaturer på over 40 grader en rekke steder I Japan. Det varmt I Japan. Varmest var det I Hamamutsu, som sørvest for hovedstaden. Der viste gradestokken 41,1 grader. Og det varmere enn jeg liker å ha det I hvert fall, og varmt var det tydeligvis I Japan.

Det er Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag i dag. Alle navn kommer av Kristina, av latin Christianus, som betyr kristen. Kristin er den eldste norske formen. Det har blitt 4 minutter mer dagslys. Det har det ikke, det har blitt 4 minutter mindre dagslys. Vi går feil vei. I Oslo-området så er det soloppgang 04.40, solnedgang 22.06. I Trondheim så er det mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.08, solnedgang 22.40. Vi kan ta med noen fødselsdager. Da starter vi med Viktor Normann, som ble født i 1946. Kjent politiker. Vektløfter Stian Grimseth ble født i 1972 på denne dagen. Og politiker Finn Christensen kom til verden i 1936. Skuespiller Sverre Holm, kjent fra Olsenbanden, ble født i 1931. Forfatter Nils Johan Ruud i 1908. Og Simon Bolivar, frihetshelten, ble født i 1783.

Nå er det mange som har fått beskjed om hvor de skal gå på studier igjen, og dermed begynner kampen om utleieboligene. Den i full gang, og på sosiale medier så blir mange unge mennesker utnyttet av svindlere. Det sier sikkerhetsspesialist i Frende-forsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier de frykter denne typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år en av fire stresset for utleiesvindel. Det ikke så rart, sier Pettersen. Det nettopp denne gruppen som nå leter etter bolig før studiestart. Svindlerne vet at mange har dårlig tid, og føler at de må slå til raskt for å vinne kampen om bostedet. Og i fjor brukte svindlere ofte falske profiler og falske boligannonser som de la ut selv, ofte med en pris som føles for god til å være sann, med stjålne bilder fra gamle boligannonser på Finn, sier eksperten. Det skjer også i år, men nå dukker de oftere opp i kommentarfeltene.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader I vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen I Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 I Bæreivangen og I Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank I Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader I Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 I Grytevatnet, mens det I Hole 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og I Ringerike 24 grader I Samsjøen.

Det nå stor skogbrandfare I deler av landet. Vi snakker om forhøyet farevarsel til oransje nivå for deler av Agder. Og det meteorologene som har da funnet ut at det forhøyet fare for skogbrand. Vegetasjonen kan svært lett antennes. Veldig store områder kan bli berørt. Det altså lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning I et område som blant annet gjelder Grimstad og Kristiansand, hvis jeg ser kartet riktig, litt innover landet, men ikke veldig langt inn. Opp mot Vennesla så ser det ut så her. Stor skogbrandfare altså. Det også sendt ut gult varsel på skogbrandfaren for deler av Sør-Østlandet, og også ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Og det samme rådene gjelder, vær forsiktig med åpen ild, ikke bruk det hele tatt. Det rett og slett følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Stor skogbrandfare I deler av Agder.

Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt fremover i tid. Hva er det som kommer ut over høsten, først og fremst da i august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det er også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer i 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen ved de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny. Well.

Mellommåltidet har fått ny konkurranse ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Nesten dobbelt så mange unge under 35 år velger proteinbar som snacks sammenlignet med resten av befolkningen. Opplysningskontoret ikke overrasket, men mener trenden verdt så å se nærmere på. En av seks nordmenn under 35 år oppgir altså proteinbar som et av sine vanligste mellommåltid. Blant de over 55 år så det nesten ingen. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Frukt fortsatt det mest populære mellommåltidet totalt sett, mens blant unge har industrivarer fått et solid fotfeste. Proteinbarer markedsføres som et helsevalg, og mange unge oppfatter dem som nettopp det, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen. Men mellommåltidet faktisk en av de enkleste sjansene vi har til å få inn mer frukt og grønt i løpet av dagen, sier Sagen i Opplysningskontoret.

0: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene I Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal I kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste I går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med I troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter I Gap I ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnål svinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestylen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Utover dagen er da, så vil det på Agder bli litt tilkjans, skyer eller delvis skyer med litt regn eller yr lengst vest I Agder, ellers oppholdsvær. I morgen blir det en skyer hver type, da kan det komme inn litt regn og regnbygge. Vinden I morgen venter å ligge på frisk bris langs kysten, bris av skiftende retning litt inn fra kysten.

0: Vi skal ha en liten reise nå. Vi skal dra til Asker. Er det ikke der fiffen bor da, Frode? Asker, ja. Sånt,
1: Asker og Bærum.
0: Der er det mye penger. Men det var noen som fikk måtte sperre øynene opp her på onsdag kveld.
1: Okay.
0: Altså Svein Arve Johansen, han drev å jobbe i hagen da han plutselig hørte naboene rope. Han hørte noen plystre rope og sa de må komme her og se. Da hadde naboen fått 8 hester som beita ja. I hagen.
1: Jeg så de bildene her i går. Det var en video som lå.
0: Ja.
1: Veldig absurd.
0: Helt absurd.
1: Det for de går jo og spiser inn i denne hagen her.
0: 8 gamper. Ja. Jeg tror han tenker når han kikker ut og ser at hele Øvrevold er på plass i hagen.
1: Han var veldig vittig, og de hadde jo ikke peiling på hvor de kom fra.
0: Nei, det var en hesteflokk av greistørrelse, sier han, som står og beita. De var så rolige at de gikk bare der og gressa. Men jeg må jo si det var helt absurd, ja. Å kikke ut og se bildet som ligger på NRK i dag, så er det unektelig veldig rart.
1: Ja, politiet hadde jo lurt på om han hadde hest i haven til vanlig, liksom. De trodde jo det var noe der som var litt lussig, men ja, det var absolutt ikke.
0: Men det er noen helt rare bilder der ligger. Tasser rundt i nabolaget, spiser fra havet til folk og greier.
1: De har hatt sin største drømme til å komme ut forbi Gjæren der de er en plass og er på Asker og hørte det og går og spiser i alle havene nå.
0: Ja, de hadde stukket av. De var hjemmehørende med et sommerbeite ved Blakstad gård, disse her hestene. Så de fikk... Men tenk hva rart å se ut vinduet på kvisten. Og så er det 8 hester som går og beiter.
1: Det er liksom de som filmer liksom en svær elg som står i haven, absurd nok, men 8 hester, det tror jeg er det for
0: midt i Asker?
1: Ja, det er bare litt rart.
0: Hei, ja.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi har jo hatt det varmt i sommer da, og det jeg sa det just her om dagen, at bare vent noen tre måneder frem i tid, hvor vi vil savne den nydelige julien som har vært, altså. Og den sommeren som vi har hatt det, vi kommer til å savne det når vi skal begynne å legge om til vinterdekk og,
1: ja.
0: og det is på vinduene og men det har vært hetebølger i Europa. Ja, og en hetebølge, var det mer enn 25 grader over 5 dager, eller noe sånt?
1: Ja.
0: Da det vel en hetebølge, ja. Sier ekspertene.
1: Men i Sør-Europa så det vel ekstrem, de bruker altså ekstrem varm, er det ikke det som det så nye innordet?
0: Ja, og du vet at den aller verste byen er Paris,
1: ja.
0: Står det? En studie...
1: Det finnes jo ikke noe verre enn en storby når det er så varmt.
0: Fyttegrisen.
1: Det er nesten uansett å få en storby der, så er det ille.
0: Ja, det er helt forferdelig. Altså, asfaltjungelen i 50 grader er ikke morsomt. The Lancet har altså gjennomført en studie som viser at av 854 europeiske byer, så er Paris den verste.
1: Ja,
0: den byen det er størst fare for å dø under en hetebølge. Paris, altså. Det var nok så nytt for meg.
1: Ja.
0: Da har de undersøkt 854 europeiske byer, altså. Ja.
1: Problemet er, du har vel, er det Seinen, eller hva heter det, gjennom Paris? Jeg tror det, jeg ble litt i tvil.
0: Hva god du er, Frode?
1: Jeg ble bare litt i tvil, for det var litt skriveri om den, når de hadde OL der, så skulle de jo rense den der, for de hadde jo et basseng,
0: ja.
1: Som så bruktes til OL-øvelse ute i de elva der. Men det ser jo like brun du nå igjen, vet du. Og jeg har sett folk i sommer ha bader i denne elva. Det ser jo ikke bra ut, og når det er liksom eneste muligheten du har,
0: ja.
1: Kanskje det finnes en fontene der det ligger 100 000 andre oppi og ruller seg.
0: Men hvorfor er det så skittent i Seinen da, Frode?
1: Det har litt sammenheng med antall folk som bor i byen og hva som blir sluppet ut og sånn, så ja. Fører det vel til diverse ting. Men så er jeg jo ikke overrasket at sånne byer uten tilgang til sjø i sin umiddelbare nærhet, for Paris ligger jo clean midt i landet.
0: Ja, gjør det. De har jo den elva da.
1: Så vil du slide når det blir 40 grader.
0: Vi leser jo at i Paris da, i løpet av sommeren, så har det altså dødd 1565 mennesker, flere enn normalt.
1: Mm.
0: Og da er det i perioden fra, i uken fra 22. til 28. juni.
1: Mm.
0: 1565 flere er normalt, så da kan man jo tenke seg hva det skyldes, kanskje, ja, da.
1: Det har en viss sammenheng.
0: Nei, folkens.
1: Takk seg til hvis man har muligheten til det. Hvis man ikke er født og oppvokst i Paris og har dårlig råd og alt det der, da har du jo ingen annen mulighet. Nei, du må jo bare dø i støkk. Men hvis vi bor her som vi bor, altså nei, sier storbyferie, ja takk, men ikke på sommeren.
0: Og så er det jo sånn da at...
1: Det må være Reykjavik.
0: Ja, det går kanskje. Ja. I motsetning til sør i Europa, så er ikke bygninger i byer lenger nord, altså da bygget for å motstå hete, mange mangler også aircondition.
1: Mm.
0: Vær så god, ta imot 45 grader da.
1: Good luck with that.

0: Åge, du er jo en mann som er gjenvinningsstasjonens beste venn. Ja. Du er jo sånn fast kunde på Støleia.
1: Ja.
0: Mm. Jeg har jo en... VIP-adgang?
1: Ja, det, yes, jeg har ikke VIP-adgang. Jeg blir uglesett.
0: Ja, det gjør
1: jeg. Blir uglesett. I går så slapp de meg nesten ikke inn. Jeg var der i går, sånn at du.
0: Ja.
1: Slapp meg nesten ikke inn, for jeg, du må registrere bilene dine i, på Støleias sider.
0: Ja.
1: Hvilke biler du kjører med, for da åpner grinen seg selv.
0: Ja, sånn, ja.
1: Men så hadde jeg ikke registrert den ene bilen som jeg brukte i går.
0: Ja, da kommer de, vet du.
1: Ja, da ble jeg nesten nektet. Jeg fikk nesten sånn pekefinger.
0: Ja.
1: Jeg følte den satt i vinduet og sommer.
0: Må ikke komme her og komme her.
1: Nei, hva vil du?
0: Mm.
1: Og så, jeg fikk et rart spørsmål. Fordi at, ja, litt sånn, jeg skal bare tøys, han var veldig hyggelig altså.
0: Mm.
1: Han spurte liksom, ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Nei, jeg har jo ikke registrert bilen min, sier jeg, så jeg må inn på søpla her.
0: Mm.
1: Fordi at jeg har bare registrert den ene bilen, og den har jeg ikke i dag.
0: Ja.
1: Så, ja, det er greit, men da går du bare inn der og gjør det.
0: Ja.
1: Så jeg, ja da.
0: Ja.
1: Jeg bor i Kristiansand eller Vennesla. Jeg bor i Vennesla. Leier du eller eier du sånn?
0: Huset?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så da tenkte jeg, det var et rart spørsmål.
0: Ja, men det var forskjell på det altså?
1: Ja, men vet du, det var kanskje, jeg vet ikke, jeg synes bare det var rart.
0: Ja.
1: Hvilke spørsmål er det når jeg skal...
0: Du får kanskje ikke lov til å gå så mye på søpla hvis du bare leier. Kanskje det er noe sånn?
1: Ja, ja,
0: så forskjell på den?
1: Ja, men likevel. Da har jeg jo tilhenger, Frode, som da bruker ofte i forbindelse med musikksammenheng.
0: Men du har jo ikke elbil?
1: Nei.
0: Så du stiller litt mer heldig enn alle som har kjøpt elbil, som jo veier tonn mer?
1: Ja, for det er sånn,
0: du. Jep, for der er jo en sånn tilhengertabbe som gjør at du feilber inn litt, for det er at det samler totalt... Så sant du ikke har hengerlappen da?
1: Ja, ja.
0: Ja, men for de som ikke har det, og, så har du lov til å trekke tilhenger med en samlet totalvekt på maks 3500 kilo.
1: Yes.
0: Men med nye elbiler som veier et par tonn, så er det klart at da begynner grenser fort å nå seg.
1: Vet du hva som er hysterisk merkelig, Frode?
0: Mm.
1: Fordi at i vårt hjem så hadde vi en periode en Mini Cooper, og så hadde vi en SUV.
0: Mm.
1: Og Cooperen hadde lov til å dra tyngre henger enn den store SUV-en.
0: Ja, det er kult.
1: Det er jo ikke kult, det er jo bare åndsvakt. Hvordan har de regnet seg frem til at det er tryggere da? For en gjeng, altså.
0: Ja.
1: Men,
0: for som de har skapet penger på en Cooper, det er morsomt. Det er morsomt.
1: Ja, men det var lov.
0: Ja.
1: Men å hekte den samme hengeren bak en digre SUV, nei, det er ikke lov.
0: Ja.
1: Ja, det er noen regler her som...
0: Fy for skam.
1: Det er ikke til å forstå av og til, Frode.
0: Nei, men dermed så holder det jo ikke for veldig mange med tunge elbiler og tilhenger med 3500 kilo.
1: Nei,
0: og da var ikke det bot, vet du.
1: Ja,
0: det
1: gjør det. Hva kan du få i bot da?
0: Det er litt usikker.
1: Men disse elbilene, om det er en helt vanlig elbil, så veier de jo over 2,2 tonn alle sammen, vel?
0: Ja, det tror jeg.
1: De er tung?
0: Ja, de er veldig tung.
1: Batteripakker veier tonn?
0: Ja, ja, ja. Men,
1: Du får bøter, altså.
0: Hæ?
1: For du blir bøtelagt.
0: Ja, du gjør det. Men det kan bli noe endring på den nå. For det at EU gjør av og til fornuftige ting, veldig sjeldent. Det meste er litt rart.
1: Ja.
0: Men innimellom så glimter de til.
1: Jaha.
0: Så nå er det snakk om at de skal heve denne grensen til 4002.
1: Ja.
0: Nettopp på grunn av at det kommer mye elbiler.
1: Ja.
0: Som gjør at de ser at her er det konflikt for mange.
1: Ja, fordi at det går jo ikke an å bruke skjønn og forstå at det er tryggere med en stor SUV eller en liten Cooper på samme...
0: 6300 kroner får du i bot.
1: Oi!
0: Det er en dyr søppeltur.
1: Ja, får du prikker jo kanskje?
0: Nei, jeg ser ikke noe om det.
1: Nei, men det er dyrt nok da når du skal på søppel da.
0: Ja.
1: Det er usett vanlig mye folk som er på søppel da, by the way.
0: Ja.
1: I sommerferien.
0: Det er sant. Fungerende UPS-sjef Roar Skjelbred Larsen, han sier til NRK at det er jo et paradoks da, at det er ulovlig å kjøre med tilhenger med en kraftigere og tyngre elbil. Så de er jo litt enige at vektgrenser, det bør jo justeres selv, at det nå stadig blir flere og flere av de.
1: Så godt at de ser det da. Ja.
0: Men så kom jo problemet som vi kunne lese om her i forrige uke, med at nå begynner jo veiene å synke litt rundt forbi, for det er for mange tunge biler nå.
1: Akkurat.
0: Så er det ikke det ene, så er det det andre.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett det siste enda, Frode.
0: Nei.
1: Det er klart at biler som veier 1200 kilo, de forsvinner snart nå.
0: Ja.
1: Nå veier de fra 1600 til 3 tonn alle sammen.
0: Du vet, det blir påkjørt en bil over beinet nå, vet du. Det er ikke det samme som var før.
1: Nei, det er ikke det altså. Nei.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo er andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB.

0: Lunsjmix, fredag den 24. juli, Nesob Jovan i studio. Hu hei hvor det går, vi har en time igjen.
1: Velkommen tilbake.
0: Jo, takk for det.
1: Jeg ser at noen droner har funnet et fly. Et spektakulært funn etter 74 år. Vi er lamslått, står det å lese.
0: Kult.
1: Etter en gammelt fly som et fly som heter Clipper Endeavour som styrte i havet for 74 år siden. Det har de funnet nå. Har de aldri trodd, og dette, denne flystyrten her skulle jo da føre til at flysikkerheten tok en ny vending.
0: I alle da. Vi i gang med time to. Vi skal blant annet prate om amerikanske artister, og vi skal prate litt om sykkeltights.
1: Jaha, ikke sammenheng kanskje?
0: Nei. Heng på.

Utover dagen da, så vil det på Agder bli litt tilkjørens skya, eller delvis skya, med litt regn eller yr lengst vest I Agder, ellers oppholdsvær. I morgen blir det en skya hver type, da kan det komme inn litt regn og regnbygge. Vinden I morgen venter å ligge på frisk bris langs kysten, bris av skiftende retning litt inn fra kysten.

0: Vi skal ta en tur til Amerika, Frode. Vi skal altså snakke om David Anthony Burke, som kjent under artistnavnet D4VD. Veldig rart, tog sjansen på D-Forward, men jeg vet ikke hva det for noe. Ja, det driter jeg egentlig i, for det ikke det som saken.
1: Nei.
0: Saken det at han tiltalt for drap. Etter at...
1: Er det en rapper?
0: Ja, det rapper, ja. Selvfølgelig er det rapper. Ja, klart, er det ikke de kretser det skjer mye sånn larve da?
1: Og de har ofte sånn rare sånne...
0: Ja, de har det. Ja, de har det. Og denne her er jo rar i dag, fordi at han skal jo da... Han tiltalt for drap etter at 14 år gamle Celeste Rivas Hernandez ble funnet drepen i bilen hans i september i fjor. Da er man egentlig nok så kort tenkt...
1: Okay.
0: Hvis man putter døde mennesker i sin egen bil.
1: Ja, sånn, ja.
0: På en måte. Mm-hmm. Jenta ble funnet i bagasjerommet til en forlaten bil som var registrert på artisten. Og da var det nesten 5 måneder siden noen sist hadde sett henne i livet, følge aktoratet.
1: Ja.
0: Grunnen til at han da er tiltalt her, fordi at han har jo da blitt tatt i å bestille en likpose, 4 motorslag og en spade. Da tenker jeg at nei, det ikke med. Det
1: jeg lov å spørre om han hadde tyllet i seg før han går inn og bestiller dette her da.
0: Jeg kan bare tippe på det da, men det er liksom og dette her bestilte han da dagen etter at 14-åringen ble meldt savnet. Da tenker vi med oss selv at du har en dårlig sak.
1: Ja.
0: Bestill en likpose, hva skulle med 4 motorsager for det?
1: Ja.
0: Men, og en spade. Det er jo ting som kanskje kunne blitt ordnet på en annen måte.
1: Det kombinert med at de da finner denne stakkarslige unge jenta i bilen til han,
0: ja.
1: Da har du, saken er løst, for å si det sånn.
0: Vet du, i 2022 så hadde han gjort gjennombrudd denne artisten da,
1: okay.
0: Med låta Romantic Homicide.
1: Hjelp.
0: Men hva i alle dager er dette her for noe problem? Vel, vi konstaterer at hans ferd mot frihet,
1: ja.
0: Den har møtt en bøyg.
1: Ja, la oss håpe at det tar en stund for at han er fri av da.
0: For eksempel.

0: Tights, sykkeltights, det er jo noe som mange sverger å bruke når de skal ut og sykle.
1: Ja.
0: Det morsomste jo menn I vår alder som ikler seg tights.
1: Ja, vi ser det jo her og der. Og det med liten blygsel,
0: ja, ja. Må jeg si. 50 års maven og skal ut med tights på sykkel, det helt like vakkert.
1: Du, jeg har altså en kompis, det må jeg bare fortelle en musikkollega, som da par og 60 år, har fått en 60-årskrise mellom han selv.
0: Ja.
1: Han kom på besøk en dag. Jeg så noe rart som kom inn I turen.
0: Ja.
1: Jeg så en sånn refleksvest
0: okay.
1: Som dundret inn I turen. Og så hørte jeg lyden av noe som hørtes mer ut som en firehjuling eller et eller annet.
0: Okay.
1: Men så kom det ingen.
0: Ja.
1: Vi satt ute, og det kom, men plutselig så kom det en kar rundt hjørnet med hjelm og så sånn refleksvest på. Ok, jeg tenkte,
0: en motorsykkel?
1: Det du, Karl Inge?
0: Ja.
1: Skal ikke jeg henge ut Karl Inge?
0: Nei.
1: Men det var han.
0: Ja, ja.
1: Og da han sa, da han var...
0: Karl Inge jo en knakende kar.
1: Ja, nei, ja. Visst det en knakende kar.
0: Ja.
1: Og han hadde altså da vært og kjøpt seg motorsykkel.
0: Ja, ikke sant.
1: Proklamert han.
0: Den hadde du I 40-årene.
1: Ja, jeg hadde det.
0: Ja.
1: Jeg hadde det, må jeg virkelig si.
0: Det var skikkelig penis for lenge.
1: Ja, det var ordentlig. Ja. Sånn det han hadde fått tak I, det var ikke det.
0: Ok.
1: For jeg måtte se, det var en 400 kubikk.
0: 400?
1: Ja.
0: Og jeg tenkte... Går jeg nå kjøpe 400 kubikker?
1: Nei, det var jo startmotoren på min.
0: Ja.
1: Det var jo 400 kubikk. Men når jeg kom og fikk se hva han hadde kjøpt, så hadde han altså kjøpt en skuter.
0: Ah.
1: Med sånn to hjul foran, vet du, to sånne små...
0: Ja, sånn, ja.
1: Sånne raring.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det hadde vært I Oslo og kjøpt. Han holdt på å kjøre seg her to ganger.
0: Ja.
1: Så han hadde kjørt rett hjem og parkert. Han hadde ikke brukt den siden. Og så når han kom hjem, og så ble kjæringen alldeles fra seg.
0: Ja.
1: For han liker jo å si at når han snakket med kompisen, sier han, hva har du gjort I sommer da? Nei, jeg var jo just I Oslo og kjøpte motorsykkel.
0: Ja.
1: Sier han. Mm. Og vet du hva kjæringen sier? Det har du ikke. Du har jo vært og kjøpt en handicap-skuter med støttehjul, sier du.
0: Ja, for det var det som slo meg jo. Det jo sånn de kjører rundt på de som har litt dårlig balanse.
1: Du har kjøpt en handicap-skuter med støttehjul, sier du til han. Du har ikke kjøpt noen motorsykkel. Og han ville jo at du skulle sitte på.
0: Ja.
1: Og da sa han, aldri tar dem. Jeg skal aldri sitte på med dette her. Så når han prøver seg å si han kjøpte motorsykkel, da det altså en handicap-skuter med støttehjul. Jeg trodde...
0: Ja, for det var det som slo meg jo.
1: Ja,
0: det jo.
1: Men du kan kjøre de på vanlige førerkortsen, Ja, men da snakker vi jo om sånn 60-årskrise som litt rar.
0: Ja. Men vi skal til Tyrkia, til en tyrkisk guvernør som syklet I tights og fikk sparken.
1: Jaha?
0: Mm-hmm. Han mistet nemlig jobben etter å ha delt innhold om sykling på sosiale medier.
1: Du verden, da det tydelig Erdogan har strammet løkka her.
0: Det var den tyrkiske guvernøren Mehmet Fatih Çiçekli. Som mistet jobben sin etter at han delte innhold da, på sosiale medier.
1: Ja, ja.
0: Altså parlamentsmedlem Inan, skal ikke prøve på etter navnet, fra det republikanske folkepartiet, han sa tidligere I måneden at han, altså han som har mistet jobben, går rundt blant innbyggere I sykkeltights hele dagen.
1: Nei, fy da.
0: Det ikke slik en guvernør skal oppføre seg.
1: Nei, kan du tenke deg, vi skal sånn, kan vi ikke ha?
0: Fytti.
1: Men I verden, altså, det skal ikke mer til,
0: nei.
1: Altså, hvis du da deler litt innhold om sykling da, på media, så det blir dårlig likt.
0: Tenk hvor mange norske politikere som hadde sparket på grunn av alt det rare de gjør I en valgkamp, da.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja. For det den letteste tida å få med seg politikere på alt mulig. Ja, det... Og da sier jeg alt mulig.
1: Ja, men da de med på
0: mye. Det valgkamp.
1: Ja, for da svelger de kameler, du.
0: Ja, du gær.
1: Men jeg tenker at du kunne ha gjort verre ting enn å... Hvis du glad I å sykle, da...
0: Mm.
1: Så får de jo rikelig med tid til det nå da, tydeligvis.
0: Mm.
1: Men de skal ikke ha noen sykkelshorts der.
0: Nei, parlamentsmedlem mente jo at guvernøren hadde forlatt alvoret og verdigheten som følger med statlig embedet.
1: Ja, det skal være sånn tålelig det bra der, ja.
0: Han oppfordrer samtidig regjeringen til å fjerne disse guvernørene eller sende de vinblader. Hva? Det helt hva han mente med det.
1: Nei.
0: Men I hvert fall, han har fått lappen da. Nei, fått lappen, ja. Han har
1: fått sparken, da.
0: Fått sparken.
1: Bare for det.
0: Mm.
1: Ja, men av og til så det greit å bo I Norge.
0: Ja. På spørsmålet om hva han planlegger nå, jeg vil fortsette å sykle han. Du vet, nå har han sikkert fått så mye som følger at nå kan han leve av det.
1: Nå kan han leve av å blogge om sykling.
0: Ja.
1: Men jeg ser jo det at det vel ingenting som ser mer korka ut enn Erna Solberg I sykkelhjelm.
0: Nei, det sant. det er sant. Men bør man få sparken
1: Nei.
0: For å bruke sykkelshorts?
1: Nei da.
0: Jo da.
1: Ja, kanskje.
0: Nei, jo, ikke det.
1: Ja, men du trenger ikke gå rundt i det og vase rundt nabolaget.
0: Nei. Jeg svarer ja.
1: Det er rart når du kommer med sykkelshorts og klikksko.
0: Jeg var vist i mindre tallet. Det er 7,500 som faktisk har tatt seg bry på VG og stemmen på det.
1: Er det det? Ja. Pluss du?
0: Ja, pluss meg.
1: Ja.
0: 82% sier nei.
1: Ja. Men du er konservativ, du er en liten tyrker.
0: Ja, så jeg var 15%. Ja, liten... Så jeg har jo flere med meg da.
1: Ja, du er en liten erdogan. Ja, ja.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: En tur ut I verdensrommet, Frode.
1: Ok.
0: Vi skal til USA, for de vil nå altså ut I verdensrommet med 50 000 speil.
1: Hei.
0: Amerikanske...
1: Brukerne I gang.
0: Ja, altså dette, ja, for de har sånn solspeil, vet du. Mm. Det ganske, ganske tøft. Jeg var og spilte på Brukerne en gang på solfest.
1: Mm.
0: Da blåste han der blinde trekspillerne av scenen.
1: Ja, ja.
0: Erling Stordal.
1: Har du mye vind?
0: Han blåste pina av scenen. Ja, nei, hele trekspillet trillet bort og plassen der. Ja, det,
1: heldig rart.
0: Det var et solfest på Rukan.
1: Ja. Ja, men med sola så kom vinden.
0: Ja, det hadde jeg faktisk glemt. Det mange, mange år siden. Men de skal altså da plassere ut speil nå I verdensrommet.
1: Ok.
0: Og dette her, de har godkjent de første testene av solspeil som skal reflektere lysene til jorden om natta.
1: Jeg tenkte bare liksom det ville jo være tidens jobb for IT og sånn plutselig ser jeg seg selv I speilet
0: ja, da slutter de å komme her
1: ja.
0: Men det kan være en eksistensiell heter det vel, eksistensiell trussel mot astronomi sier en professor
1: trussel?
0: Ja, okay. Fordi at dette selskapet da, som skal sette opp disse speilene oppe I verdensrommet der, de skal reflektere sollys ned til jorden om natta.
1: Okay.
0: For å lyse opp områder på jorden, blant annet til energi, katastrofehjelp, landbruk, forsvar og bybelysning.
1: Oi.
0: Astronomer kommer med kraftige advarsler og mener at teknologien kan ødelegge observasjoner da ute I stjernehimmelen, ikke sant? Farlige asteroider og endre nattehimmelen permanent, faktisk. Det alt vi trenger å tukle med, Frode?
1: Nei.
0: Kan ikke bare noe være?
1: Ja.
0: Eller skal vi tukle med alt, altså?
1: Nei, det kan du si. Samtidig, så, altså, igjen, så blir jeg jo imponert av hva folk holder på med, hva de finner ut av.
0: Ja.
1: Altså, mens vårt største problem liksom å finne ut om vi skal vrenge shortsen, nei, shortsen, så jeg bokser den andre dagen,
0: ja.
1: For å gå med og en dag til. Så liksom folk som har funnet ut dette, at, hva må jeg plassere noen speil I verdensrommet?
0: Ja, det kan ligge. Altså, det pekes jo også på mulig skade for dyreliv, økosystem, særlig Arktis.
1: Ja.
0: Der kunstig lys kan forstyrre polarnatten og naturlige døgnrytmer.
1: Ja, ikke sant?
0: Sånn, men...
1: Tenk for et nederlag for Nord-Norge hvis plutselig nordlyset forsvant.
0: Ja,
1: det jo noen speiler I verdensrommet.
0: Ja, tenk hvis vi har fikk det.
1: Ja.
0: Vi har, ha ha ha.
1: Ja, plutselig fikk vi nordlyset.
0: Vi har jo nordlyset.
1: Ja.
0: Vi har jo sol på natta. Jeg tenker det at la fremskrittet skje, men ikke alt vi trenger å lefle med, Frode.
1: Nei, kanskje.

0: Da vi kommet til det stadiet av dagen at vi skal takke for oss.
1: Skal vi det, ja. Ja, ja.
0: Hurra, hurra.
1: Da det helgen, altså. Mm. Jeg leser nå, Frode, at tvillingbarn ikke så normalt lenger nå.
0: Det?
1: Det en trend i tiden nå som gjør at det sjeldnere og sjeldnere med tvillinger.
0: Ja, men hvordan kan det bli en trend?
1: Nei, altså, det har skjedd noe da, i og med at ikke det blir da mer tvillinger nå. Det var en storhetstid, vet du, med... På 80-tallet så gjorde antall tvillingfødsel et kraftig byks, og helt frem til slutten av 2000-tallet, så ble det bare flere og flere tvillinger i Norge. Ja. Men etter en utflatning på rundt 10 år, så har utviklingen snudd brått.
0: Ja. Har du noe med dårligere egg eller kvalitet på noe å gjøre?
1: Jeg litt usikker. Ja. Det litt sent på dagen til å... til å ta litt her nå, Frode. Altså, okay. Jeg bare leser det her overskiftet.
0: Ikke minst inn på uka, liksom.
1: Ja. Ja,
0: vi må heller konsentrere oss om helger.
1: Ja.
0: Grillings i kveld, eller?
1: Ja, Jeg blir bare burger.
0: Burger, bare burger?
1: Ja.
0: Ja, men burger funker det.
1: Ja, så litt pommes.
0: Tynn eller tjukke?
1: Ja, tjukke.
0: Ja.
1: Må jeg tjukke.
0: Ja.
1: Jeg begynte å kjøpe de tjukke, fordi jeg er en gammel gretten gubbe som synes at de tynne, kjip.
0: Ja, jeg synes jo de helt ok,
1: ja. Ja, de ok.
0: Men jeg har fått beskjed av mine, det ikke barn lenger, skulle jeg unnskyld, ungdommer.
1: Unger har noe sagt for deg.
0: Nei, kjøp noen litt tjukke da.
1: Ja.
0: Det er greit for deg å si, så er det som mitt tale.
1: Nei, det er klart det. Det viser seg jo det, at det er veldig greit når du slipper å betale.
0: Men det som er greit på sommeren er jo at det da ofte er litt sånn tilbud på sånne ting.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Vel, men det er litt vanskelig å få ordentlig, for jeg liker ikke når de er alt for røde inne heller.
0: Nei.
1: Det må være litt sånn...
0: Ja, du er nødt til å få prøvd å prøve. Ja. Men bruk, altså steg litt hardt på begynnelsen.
1: Ja.
0: Snu det kjapt.
1: Og så
0: får du liksom skorpa på burgeren, og så skrur du ned varmen.
1: Ja, så
0: lar du
1: det
0: litt, ja. Litt på.
1: Ja.
0: For da beholder du denne saften i,
1: altså. Det må være litt saft, da. Men man må tåle å se litt rødt, altså.
0: Ja.
1: Men ikke sånn at likveska driver du døren på, altså. Men det var det.
0: Ja, kommer du på mandag, eller?
1: Ja.
0: Ja, men da skal jeg prøve å komme.
1: Ja, men det er fint det.
0: Hei, håp.
1: God helg.

0: Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Trøndre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Det fredag, endelig fredag, det endelig det helgerop. Vi det helgeropet vi som driver med den slags, den som har ferie. Ja, den gir vel kanskje litt mer blanke, men det kan jo være greit å opprettholde en viss kontroll på hva slags dag det allikevel, sånn at man husker å stille til arbeid når den tid kommer I slutten av ferien. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og håper at du har lyst til å slå og følge med meg videre I denne fredagen.

0: I dag det 24. juli, og det var verdens første meningsmåling som ble publisert. Det skjedde I avisa Harrisburg, Pennsylvania på denne dagen I 1824, og den meningsmålinga viste stemmeberettiget intensjoner I presidentvalget. I 1925 så var det Patricia Cheeseman som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun var 6 år gammel og ble behandlet på Guy's Hospital I London. Vi tar også med at det var en forbrukergruppering I USA som på denne dagen I 1998 fordømte Dawson's Creek den här TV-serien ska sägas att det var The Parents Television Council som gick ut och fördömde serien som en sexgenomsyret tenåringssåpe. De klagade också på sexpreferenserna I förbindelse med Phoebes graviditet I Friends I sin tid.
1: Du lyssnar till Radio Loland.
2: Bli med och spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Nå er det snart jul igjen. Nå er det snart jul igjen. Nei da, det er ikke sånn. Altså, skulle jeg begynt å tenke sånn, så hadde jula nesten vært hele året, fordi jula var helt påske og så videre. Men det er den 24. juli I dag, og det betyr jo at det fem måneder igjen til jul. Gjør det ikke det? Hvis jeg hadde regnet riktig, så gjør det I hvert fall det. La oss ikke snakke mer om det. La oss heller komme oss til dagens ord og uttrykk. Det gjør vi ganske snart.

Vi får bare gå løs på dagens uttrykk da. Frisk som en fisk, det et populært uttrykk å bruke. Det har jeg I hvert fall hørt mye gjennom oppveksten min. Der man sier jo da, hun eller han frisk som en fisk, eventuelt jeg frisk som en fisk. Og det jo at man har god helse og ved godt mot eller frisk da. Og det kjent fra norrønt det uttrykket her, så var heil sem fisk. Og katter som kid så frisk som en fisk og kåt som et kje eller hell sem fisker frisk som en fisk brukt blant annet da I Carla Magnus saga kapittel 50 overraskende der fra norrønt, det var veldig grovt plutselig litt grann, ble litt satt ut selv det, men da har vi I hvert fall lært en ting eller to om å være frisk som en fisk.

Forandring ikke alltid så kult, og jeg husker godt den dagen jeg fikk beskjed om at nå trenger ikke du å spille med gutta lenger, for nå det nok jenter som spiller fotball til at du kan over på et jentelag. Så sa jeg hva om jeg har lyst til å fortsette å spille med guttelaget, og så fikk jeg beskjed om at nei, det ikke sånn det fungerer, du må over på jentelag. Og det var jo for så vidt bra når jeg først kom dit, men jeg husker det veldig godt at det stritta imot å bytte lag sånn i oppveksten, og det med gutte- og jentelag skal vi ta for oss ganske snart.

Fotball den mest populære idretten både for gutter og jenter som vokser opp, og så jo spørsmålet hvorfor driver vi og deler opp I gutte- og jentelag? Det tre av fire barn I Norge som deltar I organisert idrett ifølge Statistisk sentralbyrå, og forsker Malene Persson mener at det ikke noen grunn til å dele inn I gutte- og jentelag. Før puberteten så jenter og gutter nesten helt like fysisk, så I barneidretten så har det ingenting å si. Og når jeg tenker meg om da, så var det vel sånn at jeg var kommet I puberteten I det jeg fikk beskjed om at jeg skulle begynne på et jentelag, men og så det jo kanskje et eller annet med satsningsnivå også, for det viser seg jo da at det flere gutter som ønsker å bli proffe enn jenter, og da kan det jo hende at satsningsnivået på herrene, eller på guttesiden da, også noe større, sånn at man kanskje mister gleden av det fortere, dersom man en jente på et guttelag.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Norges fotballforbund har jo satsa på jenter og kvinner I fotball de senere årene, og de synes det en spennende tanke å kjøre blandet lag, men de redde for at de skal miste en del jenter dersom alle lag skal være blandet lag. Og så oppfordrer de heller klubber til å kjøre felles treninger med jente- og guttelaga for å skape et samhold da, på tvers av kjønnsindelingen. Og det kan jo sikkert være en god tanke, så jeg håper det mange klubber som følger den oppfordringen fra Norges fotballforbund, for det jo viktig å sosialiseres på tvers. Stopp.

Det er jo sommer, og da er det jo deilig å legge litt mat på grillen, men hvis du griller og steiker maten for hardt, så kan det jo bli brent, og da er det mer enn bare smaken det går utover. Faktum er jo at det er anbefalt å unngå å spise hardt stekt mat, og ved høye temperaturer under steking så dannes noen uønska og uheldige stoffer som man er bekymret for kan øke risikoen både for kreft og andre sykdommer. PAH for eksempel, polycykliske aromatiske hydrokarboner, kan være kreftfremkallende og skadelig på arveanlegget. HA, som er heterocykliske aminer, kan være kreftfremkallende, og akrylamid kan være kreftfremkallende og ha skade på nervesystemet. Så det kan være greit å sørge for å lage maten på litt lavere temperatur.

Hurra for deg som har bursdag I dag, feirer på samme dagen som hun som spilte Matilda I filmen med samme navn fra 90-tallet der. Mara Wilson var det som spilte Matilda. Gratulerer med dagen. Vi tar med Anna Paquin som var True Blood skuespiller, kjent TV-serie og var veldig populær. Og så har vi Jennifer Lopez, også ganske kjent navn både som artist og skuespiller. Og så har vi Laura Layton som spilte I Melrose Place. Det var da veldig vanskelig å si det. Thank you.

0: Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien i Østfold. Bilen kjørte av veien og inn i et hus. Beboerne i huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var i bilen. Det var to beboere i huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemning om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Det bare å finne frem de beste vitser du har på lager. Det fortell en vits dagen. Det for eksempel å luke frem fra hukommelsen alle disse alle barna vitsene for eksempel. Hvis du møter på folk med forskjellige navn, så går det an å rime litt der og finne på et eller annet artig. Det også den tequila dagen i dag. Den føler jeg vel kanskje litt sånn opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om jeg så veldig interessert i å teste den. Drive-thru-dagen derimot, den kan jeg gjerne bli med på. Jeg skal være helt gjerne å droppe alle sunne måltider og hoppe rett i bilen, inn og handle og spise i bilen på veien igjen. Og så det søskenbarndagen i dag også. Det gjør seg med en aldri så liten planlegging av noe søskenbarntreff da, kanskje. Eller planlegge en liten reunion der, hvis det lenge siden du har hatt kontakt med søskenbarn.

Kristin, Kirsti og Kristine, gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at det blir en fin feiring, at du har et eller annet på lager og lurer frem, eller at noen lurer frem og planlegger et eller annet for deg, hvis du har satt det vekk til noen, men jeg tror det litt sånn eget initiativ når det kommer til navnedag også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den polske lyrikeren Stanislaw Jerzy Lec, har sagt «Alt ligger i menneskets hender, vask dem derfor ofte».

Guri Malla, jeg ble skikkelig sulten når vi snakket her om mat I sted, selv om vi snakket om hvor farlig brent mat kan være. Så vi får holde oss til mat og kanskje mer det som gjør at vi spiser og nyter maten bedre, nemlig krydderne som brukes I mat. For på butikken så går man og handler seg krydder, og det jo utrolig irriterende når krydderet blir sittende fast ned I disse her krydderkamera, og du må slå og hamre løs redd for at glasset skal knuse. Men da et lite tips som KK kommer med her. For det du kan gjøre å ta disse her krydderflaskene, så det en del riller på undersiden, så hvis du gnir rillene mot hverandre, bunn mot bunn på disse her krydderboksene, ja, da skal du se at krydderet løsner også, blir mye enklere å strø det over maten.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Tidligere så har vi diskutert at det finnes forskning som superviktig og veldig bra for oss, og så finnes det forskning som det mer humoristisk og artige slaget, hvor jeg skal kategorisere den forskningen vi skal innom nå snart, det jeg litt usikker på. For der har forskere funnet ut hvor vi bør gjøre oss dersom verdenssamfunnet kollapser, dersom alle dystre spårdommer slår til, hvor skal man gjemme seg og søke trygghet. Det er rett og slett svaret på det vi skal få her ganske snart.

0: Dersom verden går adundas, hvor har man da størst sjans for å overleve? Truslene mot menneskeheten, de har aldri vært større enn akkurat nå, og jorda har overlevd I ulike prøvelser og kriser og katastrofer I 5 milliarder år, og menneskehetens tidsalder, der har det jo vært både istider, store kriger, og ja, man har vært gjennom hungersnød, økonomi og sykdommer, altså det ikke måte på hva vi har vært. Men nå som truslene står overfor oss igjen da, denne gangen med global oppvarming, forskere har tatt en nærmere titt på hvor vi bør gjøre oss dersom alt går adundas. Og de beste oddsa for å overleve, de har man hvis man flytter til New Zealand eller Island. Konklusjonen og rangeringen at øyene som har temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetningene for å klare seg gjennom dype kriser.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

0: sin.
1: Apropos forskninga om hvor man bør gjøre seg dersom verden går adundas på grunn av global oppvarming, så ble New Zealand og Island nevnt, men hvis hele befolkninga flytter dit, så det jo krise. Jeg ser at milliardærene har allerede begynt å kjøpe seg tomter på New Zealand, men Irland, Tasmania og Storbritannia kommer også ganske godt ut på lista som forskerne har satt opp I forbindelse med global oppvarming og hvor man bør gjøre seg. Så finn deg en øde øy, så det kanskje muligheter.

Håper du har en fin fredag, at du nå klar for å legge bort det du holder på med for en kort periode. Vi trenger pause I hverdagens stress, mas og jag, men tror du ikke det, at det kan være lurt å ta seg en pause fra feriens planlegging og sprell også? Uansett så det greit å legge inn noen små pauser I løpet av dagen. Også I planene, legg gjerne inn litt slack, det kan være lurt. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker som vår lille pause. Og I dag så skal det dreie seg om populasjon, men ikke menneskepopulasjonen. For øvrig kan jeg jo ta med det at ved inngangen til 2022 så var det 7,9 milliarder mennesker I verden, ifølge beregningene til FN I hvert fall. Men dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta sier at verdens grisepopulasjon omtrent 857 millioner 100 000.

0: Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker I ettermiddag. En MC har kjørt av veien I Vågå I innlandet, før han skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik I Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør I Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn I ny fondsparing I første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer I fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt I dag ned en drone som kom inn I Romanias luftrom ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser I Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uhell ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: 24. juli, det er fredag, status har startet.
1: Det er fine greier,
0: det. Det er straks helg.
1: Ja. Mm-hmm. Det er veldig, veldig hyggelig det med litt sånn status og litt sånn fredagsfølelse.
0: Koselig.
1: Vi må jo da ta fatt på to timer med blanke ark og fargestifter til.
0: Jeg har konstatert at vi har kommet inn i sånn værskifte nå fra ja. I dag.
1: Ja, det blir litt annerledes nå, altså.
0: Blir det litt, kanskje mer den sånn typisk sørlandssommer?
1: Ja, men du store all verden, husk på det at vi har en uke igjen av juli.
0: Ja, vi har det.
1: Og august er også en sommermåned.
0: Veldig ofte kommer det mye sommer i august.
1: Ja, så vi må...
0: Spesielt rundt skolestart.
1: Ja, det gjør det. Så vi må bare være... Vi må nyte at det faktisk har vært en alldeles framifra sommer.
0: Ja, det har det. Det har det.
1: Vi skal ha en framifra sending. Vi skal holde på nå i to timer og finne ting som gjør at folk tenker...
0: Hæ? Tenker seg det?
1: Ja.
0: Ja, det er helt fantastisk.
1: Ja,

0: Vi skal ha en liten reise nå. Vi skal dra til Asker. Er det ikke der fiffen bor da, Brode? Asker og sånt.
1: Asker og Bærum.
0: Der er det mye penger. Men det var, noen som fikk, måtte sperre øynene opp på onsdag kveld. Okay. Altså Svein Arve Johansen, han drev og jobbet i hagen, han plutselig hørte naboene rope. Han hørte noen plystre rope og sa, de må komme her og se. Da hadde naboen fått 8 hester som beita i hagen.
1: Jeg så de bildene her i går. Det ser, eller det var en video som lå.
0: Ja.
1: Veldig absurd.
0: Helt absurd. Det
1: så for de går jo og spiser inn i denne hagen her.
0: 8 gamper. Ja. Jeg tror han tenker når han kikker ut og ser at hele Øvrevold er på plass i hagen.
1: Han var veldig vittig, og de hadde jo ikke peiling på hvor de kom fra.
0: Nei, det var en hesteflokka greie størrelse, sier han, som står og beita. De var så rolige at de gikk bare der og gressa. Men jeg må jo si det var helt absurd, ja. Å kikke ut og se bildet som ligger på NRK i dag, så er det unektelig veldig rart.
1: Ja, politiet hadde jo lurt på om han hadde hest i havnet til vanlig, liksom. De trodde jo det var noe der som var litt klussig, men ja, det var absolutt ikke.
0: Men det er noen helt rare bilder. Det ligger tasser rundt i nabolaget, spiser fra havet til folk og greier. Og
1: de har hatt sin største drøm, at de kom ut forbi Gjæren der de er en plass oppe på Asker og hørte det, og går og spiser i alle havene.
0: Ja, de hadde stukket av. De var hjemmehørende ved et sommerbeite ved Blakstad gård, disse her hestene. Sant, så de fikk, men tenk rart å se ut vinduet på kvisten. Og så er det 8 hester som går og beiter.
1: Det er liksom de som filmer liksom en svær elg som står i haven, absurd nok, men 8 hester, det tror jeg er det for
0: midt i Asker.
1: Ja, det er bare litt rart.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi har jo hatt det varmt i sommer da, og det jeg sa det just her om dagen, at bare vent noen 3 måneder frem i tid, hvor vi vil savne den nydelige julien som har vært, altså. Og den sommeren som vi har hatt, vi kommer til å savne det når vi skal begynne å legge om til vinterdekk og,
1: ja.
0: og det er is på vinduene og, men det har vært hetebølger i Europa. Ja, og en hetebølge, var det mer enn 25 grader over 5 dager, eller noe sånt?
1: Ja.
0: Da det vel en hetebølge, sier ekspertene.
1: Men i Sør-Europa så det vel ekstrem, de bruker altså ekstrem varm, er det ikke det som det så nye innordet?
0: Ja, og du vet at den aller verste byen er Paris,
1: ja.
0: Står det. En studie...
1: Det finnes jo ikke noe verre enn en storby når det er så varmt.
0: Fytte grisen.
1: Det er nesten uansett å få en storby der, så er det ville.
0: Ja, det er helt forferdelig. Altså, asfaltjungelen i 50 grader er ikke morsomt. The Lancet har altså gjennomført en studie som viser at av 854 europeiske byer, så er Paris den verste.
1: Ja,
0: den byen det er størst fare for å dø under en hetebølge. Paris, altså. Det var nok så nytt for meg.
1: Ja.
0: Da har de undersøkt 854 europeiske byer, altså.
1: Problemet er, du har vel, er det Seinen, eller hva heter gjennom Paris? Jeg tror det, jeg ble litt i tvil.
0: Hva god du er, Frode?
1: Jeg ble bare litt i tvil, for det var litt skriveri om den, når de hadde OL der, så skulle de jo rense den her, for de hadde jo et basseng,
0: ja.
1: Som så bruktes til OL-øvelse ute i de elva der. Men det ser jo like brun nå igjen, vet du. Og det, jeg har sett folk i sommer ha bader i denne elva. Det ser jo ikke bra ut, og når det liksom eneste muligheten du har,
0: ja.
1: Kanskje det finnes en fontene der det ligger 100.000 andre oppi og ruller seg.
0: Men hvorfor er det så skittent i Seinen da, Frode?
1: Det var litt sammenheng med antall folk som bor i byen og hva som blir sluppet ut og sånn, så fører det vel til diverse ting. Men så er jeg jo ikke overrasket at sånne byer uten tilgang til sjø i sin umiddelbare nærhet, for Paris ligger jo clean midt i landet.
0: Ja, det gjør det. De har jo den elva da.
1: Så vil du slide når det blir 40 grader.
0: Vi leser jo at i Paris da, i løpet av sommeren, så har det altså dødd 1565 mennesker, flere enn normalt.
1: Mm.
0: Og da er det i perioden fra, i uken fra 22. til 28. juni.
1: Mm.
0: 1565 flere er normalt, så da kan man jo tenke seg hva det skyldes, kanskje, ja, da.
1: Det har en viss sammenheng.
0: Nei, folkens.
1: Takk til det hvis man har muligheten til det. Hvis man ikke er født og oppvokst i Paris og har dårlig råd og alt det der, da har du jo ikke noen mulighet. Nei, du må jo bare dø i støkk. Men hvis vi bor her som vi bor, storbyferie, ja takk, men ikke på sommeren.
0: Og så er det jo sånn da at...
1: Man må være Reykjavik.
0: Ja, det går kanskje. Ja. I motsetning til sør i Europa, så er ikke bygninger i byer lenger nord, altså da bygget for å motstå hete, mange mangler også aircondition.
1: Mm.
0: Vær så god, ta imot 45 grader da.
1: Good luck with that.

0: Åge, du jo en mann som gjenvinningsstasjonens beste venn. Ja. Du jo sånn fast kunde på Støløya.
1: Ja.
0: Mm. Jeg har jo har du VIP-adgang?
1: Ja, det, yes, jeg har ikke VIP-adgang. Jeg blir uglesett. Jeg blir uglesett. I går så slapp de meg nesten ikke inn. Jeg var der i går, sånn du. Ja. Slapp meg nesten ikke inn, for du må registrere bilene dine i, på Støløyas sider.
0: Ja.
1: Hvilke biler du kjører med, for det åpner grinen av seg selv.
0: Ja, sånn, ja.
1: Men så hadde jeg ikke registrert den ene bilen som jeg brukte i går.
0: Nei, da kommer de, vet du.
1: Ja, da ble jeg nesten nekta. Jeg fikk nesten sånn pekefinger.
0: Ja.
1: Jeg følte den satt i vinduet og sommer.
0: Må ikke komme her og komme her.
1: Nei, hva vil du? Mm. Og så, jeg fikk et rart spørsmål. Fordi at, ja, litt sånn, jeg skal bare tøys, han var veldig hyggelig altså.
0: Mm.
1: Han spurte liksom, ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Nei, jeg har jo ikke registrert bilen min, sa jeg, så jeg må inn på søpla her.
0: Mm.
1: Fordi at jeg har bare registrert den ene bilen, og det, den har jeg ikke i dag.
0: Ja.
1: Sånn, ja, det er greit, men da går du bare inn der og gjør det.
0: Ja.
1: Så jeg, ja da.
0: Ja.
1: Jeg bor i Kristiansand eller Vennesla. Jeg bor i Vennesla. Leier du eller eier du, sånn?
0: Huset?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så da tenkte jeg, det var et rart spørsmål.
0: Ja, men det var forskjell på det, altså?
1: Ja, men vet du, det var kanskje, jeg vet ikke, jeg synes bare det var rart.
0: Ja.
1: Hvilke spørsmål er det når jeg skal...
0: Du kan ikke lov til å gå så mye på søpla hvis du bare leier. Kan ikke gjøre noe sånn?
1: Ja,
0: forskjell på den.
1: Ja, men likevel. Da har jeg jo tilhenger, Frode, som da bruker ofte i forbindelse med musikksammenheng.
0: Men du har jo ikke elbil.
1: Nei.
0: Så du stiller litt mer heldig enn alle som har kjøpt elbil, som jo veier tonn mer.
1: Ja, for det er der snar
0: du. Jep, for der er jo en sånn tilhengertabbe som gjør at du feilber en litt, for det er at det samler totalt, så sant du ikke har hengerlappen da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men for de som ikke har det, og så har du lov til å trekke tilhenger med en samlet totalvekt på maks 3500 kilo.
1: Yes.
0: Men med nye elbiler som veier et par tonn, så ja, er det klart at da begynner grensa fort å nå seg.
1: Vet du hva som er hysterisk merkelig, Frode?
0: Mm.
1: Fordi at i vårt hjem så hadde vi en periode en Mini Cooper, og så hadde vi en SUV.
0: Mm.
1: Og Cooperen hadde lov til å dra tyngre henger enn den store SUV-en.
0: Ja, det er kult.
1: Det er jo ikke kult, det er jo bare åndsvakt.
0: Ja.
1: Hvordan har de regnet seg frem til at det er tryggere da? For en gjeng, altså.
0: Ja.
1: Men
0: fordi, som de skal skape henger på en Cooper, det, ja, er morsomt. Det er morsomt.
1: Ja, det, men det var lov.
0: Ja.
1: Men å hekte den samme hengeren bak en digre SUV,
0: ja,
1: nei, det er ikke lov.
0: Ja.
1: Ja, det er noen regler her som er...
0: Fy for skam.
1: Det er ikke til å forstå av og til, Frode.
0: Nei, men dermed så holder det jo ikke for veldig mange med tunge elbiler og tilhenger med 3500 kilo.
1: Nei,
0: og da var det ikke det bot, vet du.
1: Ja,
0: det
1: gjør
0: det.
1: Hva du får i bot da? Men disse her elbilerne, om det er en helt vanlig elbil, så veier de jo over 2,2 tonn alle sammen, vel?
0: Ja, det tror jeg.
1: De er tung?
0: Ja, de er veldig tung.
1: Batteripakka veier tonn?
0: Ja, ja, ja. Men,
1: Du får bøter, altså.
0: Hæ?
1: For du blir bøtelagt.
0: Ja, du gjør det. Men det kan bli noen endring på den nå. For det at EU gjør av og til fornuftige ting, veldig sjeldent. Det meste er litt rart.
1: Ja.
0: Men innimellom så glimter de til.
1: Jaha.
0: Så nå er det snakk om at de skal heve denne grensen til 4002.
1: Ja.
0: Nettopp på grunn av at det kommer mye elbiler.
1: Ja.
0: Som gjør at de ser at her er det konflikt for mange.
1: Ja, fordi at det går jo ikke an å bruke skjønn og forstå at det er tryggere med en stor SUV eller en liten Cooper på samme...
0: 6300 kroner får du i bot.
1: Oi!
0: Det er en dyr søppeltur.
1: Ja, får du prikker jo, kanskje?
0: Nei, jeg ser ikke noe om det.
1: Nei, men det er dyrt nok da, når du skal på søppel da.
0: Ja.
1: Det er usett vanlig mye folk som er på søppel da, by the way.
0: Ja.
1: I sommerferien.
0: Det er sant. Fungerende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen, han sier til NRK at det er jo et paradoks da, at det er ulovlig å kjøre med tilhenger med en kraftigere og tyngre elbil. Så de er jo litt enige at vektgrenser, det bør jo justere seg,
1: ja,
0: at det nå stadig blir flere og flere av de.
1: Så godt at de ser det da. Ja.
0: Men så kom jo problemet som vi kunne lese om her i forrige uke, med at nå begynner jo veiene å synke litt rundt forbi, for det er for mange tunge biler nå.
1: Akkurat.
0: Så er det ikke det ene, så er det det andre.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett det siste enda, Frode.
0: Nei.
1: Det er klart det at biler som veier 1200 kilo, de forsvinner snart nå.
0: Ja.
1: Nå veier de fra 1600 til 3 tonn alle sammen.
0: Du vet, det blir påkjørt en bil over beinet nå, vet du. Det er ikke det samme som var før.
1: Nei, det er ikke det altså. Nei.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har I dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn I et hus. Fire menn I 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne I huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn I huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet størst I sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: Lunsjmix, fredag den 24. juli, Nesse Bjørvann i studio. Hei, hvor det går, vi har en time igjen.
1: Velkommen tilbake.
0: Jo, takk for det.
1: Jeg ser at noen droner har funnet et fly. Et spektakulært funn etter 74 år. Vi er lamslått, står det å lese.
0: Kult.
1: Et eller annet gammelt fly som et fly som heter Clipper Endeavour som styrte i havet for 74 år siden. Det har de funnet nå. Har de aldri trodd, og dette, denne flystyrten her skulle jo da føre til at flysikkerheten tok en ny vending.
0: I aller dag. Vi i gang med time to. Vi skal blant annet prate om amerikanske artister, og vi skal prate litt om sykkeltights.
1: Jaha, ikke sammenheng kanskje?
0: Nei. Heng på.

Utover dagen er da, så vil det på Agder bli litt tilkjørens skyer, eller delvis skyer med litt regn eller yr lengst vest I Agder, ellers oppholdsvær. I morgen blir da en skyer hver type, da kan det komme inn litt regn og regnbyge. Vinden I morgen venter å ligge på frisk bris langs kysten, bris av skiftende retning litt inn fra kysten.

0: Vi skal ta en tur til Amerika, Frode. Vi skal altså snakke om David Anthony Burke, som kjent under artistnavnet D4VD. Veldig rart, tog sjansen på D-Forward, men jeg vet ikke hva det for noe. Ja, det driter jeg egentlig i, for det ikke det som saken.
1: Nei.
0: Saken det at han tiltalt for drap. Etter at...
1: Er det en rapper?
0: Ja, det rapper, ja. Selvfølgelig det rapper. Ja, klart, det ikke de kretser det skjer mye sånne larve da?
1: Og de har ofte sånne rare sånne...
0: Ja, de har det. Ja, de har det. Og denne her er jo rar i dag, fordi at han skal jo da... Han tiltalt for drap etter at 14 år gamle Celeste Rivas Hernandez ble funnet drepen i bilen hans i september i fjor. Da man egentlig nok så kort tenkt...
1: Okay.
0: Hvis man putter død menneske i sin egen bil.
1: Ja, sånn, ja.
0: På en måte. Mm-hmm. Jenta ble funnet i bagasjerommet til en forlaten bil som var registrert på artisten. Og da var det nesten 5 måneder siden noen sist hadde sett henne i livet, følge aktoratet.
1: Ja.
0: Grunnen til at han da tiltalt her, fordi at han har jo da blitt tatt i å bestille en likpose, 4 motorslag og en spade. Ja, da tenker jeg at nei, det ikke meg.
1: Det jeg må spørre hva han hadde tyllet i seg før han går inn og bestiller dette her da.
0: Ja, bare tippe på det da, men det er liksom og dette her bestilte han da dagen etter at 14-åringen ble meldt savnet. Da tenker vi med oss selv at du har en dårlig sak.
1: Ja.
0: Bestille en likpose, hva skulle med 4 motorsager for det?
1: Ja.
0: Men, og en spade. Det er jo ting som kanskje kunne blitt ordnet på en annen måte.
1: Det kombinert med at de da finner denne stakkarslige unge jenta i bilen til han,
0: ja.
1: Da har du, saken er løst, for å si det sånn.
0: Han, så vet du, i 2022 så hadde han gjort gjennombrudd denne artisten da,
1: okay.
0: Med låta Romantic Homicide.
1: Hjelp.
0: Men hva i alle dager er dette her for noe? Vi konstaterer at hans ferd mot frihet,
1: ja.
0: Den har møtt en bøyg.
1: Ja, la oss håpe at det tar en stund for at han er fri av det.
0: For eksempel. Mm.

0: Tights, sykkeltights, det er jo noe som mange sverger å bruke når de skal ut og sykle.
1: Ja.
0: Det morsomste er jo menn I vår alder som ikler seg tights.
1: Ja, vi ser det jo her og der. Og det med liten blygsel,
0: ja, ja. Må jeg si. 50 års maven og skal ut med tights på sykkel, det helt like vakkert.
1: Du, jeg har altså en kompis, det må jeg bare fortelle, en musikkollega, som da par av 60 år, har fått en 60-årskrise mellom han selv.
0: Ja.
1: Han kom på besøk en dag. Jeg så noe rart som kom inn I turen.
0: Ja.
1: Jeg så en sånn refleksvest som dundret inn I turen. Og så hørte jeg lyden av noe som hørtes mer ut som en firehjuling eller et eller annet.
0: Okay.
1: Men så kom det ingen.
0: Ja.
1: Vi satt ute, og det kom, men plutselig så kom det en kar rundt hjørnet med hjelm og så sånn refleksvest på. Ok, jeg tenkte,
0: motorsykkel?
1: Det du, Karl Inge?
0: Ja.
1: Jeg skal ikke henge ut Karl Inge.
0: Nei.
1: Men det var han.
0: Ja, ja.
1: Og da han var...
0: Karl Inge jo en knakende kar.
1: Ja, nei, ja. Visst, det en knakende kar.
0: Ja.
1: Og han hadde altså da vært og kjøpt seg motorsykkel.
0: Ja, ikke sant.
1: Proklamert han.
0: Den hadde du I 40-årene.
1: Ja, jeg hadde det.
0: Ja.
1: Jeg hadde det, må jeg virkelig si.
0: Og det var skikkelig penis for lenge.
1: Ja, det var ordentlig. Ja. Det han hadde fått tak I, det var ikke det.
0: Ok.
1: For jeg måtte se, det var en 400 kubikk.
0: 400?
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, går jeg nå kjøpe 400 kubikker?
1: Nei, det var jo startmotoren på min.
0: Ja.
1: Det var 400 kubikk. Men når jeg kom og fikk se hva han hadde kjøpt,
0: ja.
1: Så hadde han altså kjøpt en skuter.
0: Ah.
1: Med sånn to hjul foran, vet du, to sånne små.
0: Ja, sånn, ja.
1: Sånn raring.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det han hadde vært I Oslo og kjøpt Han holdt på å kjøre seg her to ganger Så han hadde kjørt rett hjem og parkert Han hadde ikke brukt den siden Og så når han kom hjem Og så ble kjæringen alldeles fra seg for han liker jo å si at Når han snakket med kompisen sier, Hva har du gjort I sommer da? Nei, jeg var jo just I Oslo og kjøpte motorsykkel Sier han Og vet du hva kjæringen sier? Det har du ikke. Du har jo vært og kjøpt en handicap-skuter med støttehjul, sier du.
0: Ja, for det var det som slo meg jo. Det jo sånn de kjører rundt på de som har litt dårlig balanse.
1: Du har kjøpt en handicap-skuter med støttehjul, sier du til han. Du har ikke kjøpt noen motorsykkel. Og han ville jo at du skulle sitte på.
0: Ja.
1: Og da sa han, aldri klar om. Jeg skal aldri sitte på med dette her. Så når han prøver seg å si han kjøpte motorsykkel, da det altså en handicap-skuter med støttehjul. Jeg trodde
0: det. Ja, for det var det som slo meg jo.
1: Ja,
0: det jo.
1: Men du kan kjøre de på vanlige førekortsen av.
0: Ah.
1: Det det som greit. Ja, men da snakker vi jo om sånn 60-årskrise som litt rar.
0: Ja. Men vi skal til Tyrkia, til en tyrkisk guvernør som syklet I tights og fikk sparken.
1: Jaha?
0: Mm-hmm. Han mistet nemlig jobben etter å ha delt innhold om sykling på sosiale medier.
1: Du verden, da det tydelig Erdogan har strammet løkka her.
0: Det var den tyrkiske guvernøren Mehmet Fatih Çiçekli. Som mistet jobben sin etter at han delte innhold da på sosiale medier. Ja, ja. Altså parlamentsmedlem Inan, skal ikke prøve med på etternavnet, fra det republikanske folkepartiet, han sa tidligere I måneden at han, altså han som har mistet jobben da, går rundt blant innbyggere I sykkeltights hele dagen.
1: Nei, fy da.
0: Det ikke slik en guvernør skal oppføre seg.
1: Nei, kan du tenke deg, vet du, kan vi ikke ha.
0: Fytti.
1: Men I verden, altså, det skal ikke mer til,
0: nei.
1: Altså, hvis du da deler litt innhold om sykling da, på media, så det blir dårlig likt.
0: Tenk hvor mange norske politikere som hadde sparket på grunn av alt det rare de gjør I en valgkamp, da.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja. For det den letteste tida å få med seg politikere på alt mulig. Ja, det sier jeg alt mulig.
1: Ja, men da de med på
0: mye. Det I valgkamp.
1: Ja, for da svelger de kameler, du.
0: Ja, du gær.
1: Men jeg tenker at du kunne ha gjort verre ting enn å... Hvis du glad I å sykle, da...
0: Mm.
1: Så får de jo rikelig med tid til det nå da, tydeligvis.
0: Mm.
1: Men de skal ikke ha noen sykkelshorts der.
0: Nei, parlamentsmedlem mente jo at guvernøren hadde forlatt alvoret og verdigheten som følger med et statlig embede.
1: Ja, det skal være sånn tålelig det bra der, ja.
0: Han oppfordrer samtidig regjeringen til å fjerne disse guvernørene eller sende de vinblader. Hva? Det ikke helt hva han mente med det.
1: Nei.
0: Men I hvert fall, han har fått lappen da. Nei, fått lappen, ja. Han har fått noe... Hva
1: det? Fått sparken, da.
0: Fått sparken.
1: Bare for det.
0: Mm.
1: Ja, men av og til så det greit å bo I Norge.
0: Ja. Og spørsmålet om hva han planlegger nå? Nei, han vil fortsette å sykle han. Du vet, nå har han sikkert fått så mye følgere at nå kan han leve av det.
1: Nå kan han leve av og blogge om sykling.
0: Ja.
1: Men jeg ser jo det at det vel ingenting som ser mer korka ut enn Erna Solberg I sykkelhjelm.
0: Nei, det sant. Det er sant, men bør man få sparken
1: Nei.
0: For å bruke sykkelshorts?
1: Nei da.
0: Jo da.
1: Ja, kanskje. Nei,
0: jo, ikke det.
1: Ja, men du trenger ikke gå rundt i det og vase rundt nabolaget.
0: Nei, jeg svarer ja.
1: Det er rart når de kommer med sykkelshorts og klikksko.
0: Jeg var vist i mindretallet. Det er 7,500 som faktisk har tatt seg bry på VG og stemmer på det.
1: Er det det? Ja. Pluss du?
0: Ja, pluss meg.
1: Ja.
0: 82% sier nei.
1: Ja. Men du er konservativ, du er en liten tyrker.
0: Ja, så jeg var 15%. Ja, liten... Så jeg har jo flere med meg da.
1: Ja, du er en liten erdogan. Ja, ja.

av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: En tur ut I verdensrommet, Frode.
1: Ok. Vi
0: skal til USA, for de vil nå altså ut I verdensrommet med 50 000 speil.
1: Oi.
0: Amerikanske...
1: Brukerne I gang.
0: Ja, altså dette, ja, for de har sånn solspeil, vet du. Mm. Det ganske, ganske tøft. Jeg var og spilte brukerne en gang på solfest.
1: Mm.
0: Da blåste han der blinde trekspilleren av scenen.
1: Ja.
0: Erling Stordal.
1: Har du mye vind?
0: Han blåste pina av scenen. Ja, nei, han hadde hele trekspallet trillet bort over plassen der. Ja,
1: det, heldig rart.
0: Det var et solfest på ruken.
1: Ja. Ja, men med sola så kom vinden.
0: Ja, det hadde jeg faktisk glemt. Det mange, mange år siden. Men de skal altså da plassere ut speil nå I verdensrommet.
1: Ok.
0: Og dette her, de har godkjent de første testene av solspeil som skal reflektere lysene til jorden om natta.
1: Mm. En ekstra... Jeg tenkte bare liksom det ville jo være tidens jobb for IT og sånn plutselig ser jeg selv I speilet
0: ja, da slutter de å, da slutter de å komme her
1: ja.
0: Men det kan være en eksistensiell heter det vel, eksistensiell trussel mot astronomi sier en professor
1: trussel?
0: Ja, okay. Fordi at dette selskapet da, som skal sette opp disse speilene oppe I verdensrommet der, de skal reflektere sollys ned til jorden om natta for å lyse opp områder på jorden, blant annet til energi, katastrofehjelp, landbruk, forsvar og bybelysning.
1: Oi.
0: Astronomer kommer med kraftige advarsler og mener at teknologien kan ødelegge observasjoner da ute I stjernehimmelen, ikke sant? Farlige asteroider og endre nattehimmelen permanent, faktisk. Det alt vi trenger å tukle med, Frode?
1: Nei.
0: Kan ikke bare noe være?
1: Ja.
0: Eller skal vi tukle med alt, altså?
1: Ja, det kan du si. Samtidig, så, altså, igjen, så blir jeg jo imponert av hva folk holder på med, hva de finner ut av.
0: Ja.
1: Altså, mens vårt største problem liksom å finne ut om vi skal vrenge shortsen, nei, shortsen, så jeg bokser den andre dagen,
0: ja.
1: For å gå med og en dag til. Så det liksom folk som har funnet ut dette, at hva må jeg plassere noen speil I verdensrommet?
0: Ja, det kan de, altså, det pekes jo også på mulig skade for dyreliv, økosystem, særlig Arktis. Alt.
1: Ja, ja.
0: Der kunstig lys kan forstyrre polarnatten og naturlige døgnrytter.
1: Ikke sant?
0: Sånn,
1: Tenk for et nederlag for noen også, hvis plutselig nordlyset forsvant.
0: Ja,
1: det noen speiler I verdensrommet.
0: Ja, tenk hvis vi har fikk det.
1: Ja.
0: Vi har,
1: Ja, plutselig fikk vi nordlyset.
0: Vi har jo nordlyset.
1: Ja.
0: Vi har jo sol på natta. Jeg tenker det at la fremskrittet skje, men ikke alt vi trenger å lefle med, Frode.
1: Nei, kanskje.

0: Da vi kommet til det stadiet av dagen at vi skal takke for oss.
1: Skal vi det, ja. Ja, ja.
0: Hurra, hurra.
1: Da det helgen, altså. Mm. Jeg leser nå, Frode, at tvillingbarn ikke så normalt lenger nå.
0: Det det?
1: Det en trend i tiden nå som gjør at det sjeldnere og sjeldnere med tvillinger.
0: Ja, men hvordan kan det bli en trend?
1: Nei, altså, det har skjedd noe da, i og med at ikke det blir da mer tvillinger nå. Det var en storhetstid, vet du, med... På 80-tallet så gjorde antall tvillingfødsel et kraftig byks, og helt frem til slutten av 2000-tallet, så ble det bare flere og flere tvillinger i Norge. Ja. Men etter en utflatning på rundt 10 år, så har utviklingen snudd brått.
0: Ja. Har det noe med dårligere egg eller kvalitet på noe, ja?
1: Nei, litt usikker. Ja. Det litt sent på dagen til å... til å ta dette her nå, Frode. Altså, okay. Jeg bare leser det her overskiftet.
0: Ikke minst inn på uka, liksom.
1: Ja.
0: Vi må heller konsentrere som helger.
1: Ja.
0: Grillings i kveld, eller?
1: Ja, ja. Jeg blir bare burger.
0: Burger, bare burger?
1: Ja.
0: Ja, men burger funker det.
1: Ja, altså litt pommes.
0: Tynn eller tjukke?
1: Ja, tjukke.
0: Ja.
1: Må jeg tjukke. Ja. Jeg begynte å kjøpe de tjukke, fordi jeg er en gammel gretten gubbe som synes at de tynne, kjip.
0: Ja, jeg synes jo de helt ok,
1: ja. Ja, de
0: men jeg
1: okay.
0: Har fått beskjed av mine, det ikke barn lenger, skulle jeg unnskyld, ungdommer.
1: Unger har sagt for deg.
0: Nei, kjøp noen litt tjukkere.
1: Ja.
0: Det er greit for deg å si, så er det så mye betale.
1: Nei, det er klart, klart det. Ja. Ja. Det viser seg jo det, at det er veldig greit når du slipper å betale.
0: Men det som er greit på sommeren er jo at det ofte er litt sånn tilbud på sånne ting.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Vel,
1: men det er litt vanskelig ja, å få ordentlig, for jeg liker ikke når de er alt for røde inne heller.
0: Nei.
1: De må være litt sånn...
0: Ja, ja, du nødt til å få prøvd å prøve. Ja. Men bruk, altså steg litt hardt på begynnelsen.
1: Ja.
0: Snu det kjapt.
1: Og så
0: får du liksom skorpa på burgeren, og så skrur du ned varmen.
1: Ja, så
0: lar
1: du det
0: litt,
1: ja.
0: På.
1: Ja.
0: For da beholder du den der saften
1: ja, i, altså. For det må være litt saft, men man må tåle å se litt rødt, altså.
0: Ja.
1: Men ikke sånn at likveska driver du eller på, altså. Men det var det.
0: Ja, kommer du på mandag, eller?
1: Ja.
0: Ja, men da skal jeg prøve å komme.
1: Ja, men det er fint det.
0: Hei, håp.
1: God helg.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Fremskrittspartiet fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten, som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

vet hvem jeg er. Du kjenner meg nok. Landeveien skrekk. I antikvert Opel 470 km/t på Fiskemsletta. Plus 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet. Hva

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

En god start på dette programmet Danse med Lars, der vi spiller god dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi hørte Trond Eriks starte med Ekteskap, og vi skal til Lasse Stefans, En mann som han.

Det var Torader-trioen med Seinsommervals, og Torader-trioen, de fra Hallingdal. Og jeg kan jo nevne at både Arne Moslotten og Arne Henry Sandum, kjent fra Helmelis, også med i Torader-trioen. Da skal vi til Stefan Bors, nevnt at vi skulle spille mer av han, og vi skal høre en kjent en, Vid en liten fiskehamn.

Ja, det var Jan Johansen, mitt hjerte i din hand. Da skal vi ta båten over Skagerrak og til Danmark og til Kandis. Det er en gruppe som startet i 1989 og holder fortsatt på. Vi skal høre velkommen.

Det var Viseks låt Pulsen slå. Da har vi kommet frem til siste melodi for i dag, og vi skal høre Hanne Mette. Snart stilner musikken. Mitt navn er Lars André Strøm. Ha det fint, og på gjenhør.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.